0: तुम कुफा भी
1: मुझे नहीं तो टांस होती उठनी चुनने दापा नाम दिया
2: स्टीन नो
1: अच्छी फनूर को लोगों फने लेता नो खुश नहीं तू तू नहीं की खुश ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ना बोला मिस इसमें इसमें अफ़ाता नो
3: से कुछ अलून फिर न्यारा पर ठाकुर तो ना कुछ फन रहता ना ना फन निशी सेल्टी फिर तो कुछ अलू से तम थी ये सानिया चाज लाव डाली पिसुआ फिर ना काफी ना जान तो ना वो ना मुझे चारा पर फिर ना काफी ना तम थी सारा वो सर ना मुझे फिर नी नेचीस लुकुस तम थी fa ny ny ona fotsiny va tsetsy nanao bisoko salo tamty e
4: raha teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vina toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
5: fandolo ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrinao fahasalamana
6: fampiraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao tonona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.